0: الناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
1: انا يالله ماي فتو ام با نيتي جبار با جبار نيوكو مكي سونو بروم تي بيداغوجيم دافني سانتو كور noppé gul ci njangalé mi dug ci kër gi sunu borom dafno sant koor di nu jangal nu ni woré mané noppé gul ci koor gi dug ci kër gi lolu lu am solo mu dadi ci joxogn ay joxogn mom la muqri don jang legi ndax day wax ci koor ni lañ koy defé ni lañ koy defé ku tukki ni ngay def ku tukki ni ngay def bam yag rek mune mayna len bu ngeen worote ba dok julli timis julli ge na fila bu len nexe joxe ay bu len nexe joxe ay ndax bu ñeek ko wor do joxe ay jigen ju wor do jelu ay kon gëno na metti mëna nak légui joxé na ngeen am sañ sañu joxé ay mune li tax ma bu jox wax leen ngeen joxé ay ci biir koor gi diko jangalé dama bëgg goor gëna yegg ne hunna libasun lahu wa antum libasun lahu ñene jigen ñi ni yéré mel ci nit la jabar mel ci nit waye ni yéré mel ci nit la jëkër mel ci nit lolu

من دینا دی قادمی کفریخن دمن یو لون جرد رانی لجلی ویخن عدوانی اللہ اکرم و اکرم بلا حجر و عمیر یفدا و کبلا نوید سکر اللہ جن مباہ و بی مباہی مغرد و باہی قطع لطيقان كون احمدا وسيلتي لخجرة حمدا.

جنے گئی من لگن کے دی بماؤں خیامت لیکن مان دی من بماؤں من لگن کتابو من انزل بجا کی اون